Beleza. Wawusha kemu zika wapu na ambilo. Cha, cha, cha, cha, cha, mfano.

0: ene nya dzikompone vangu thavisa ngudzu mitlawa ye nya dzikomedi khuri nya go vasihione maonelo ya linya yadi hungi khuri nya go dzimaini nya dzingi vunadzo dzo thangira kho vathu go sirva va omuti hone guru lomba go vangu vheta go embedzedwa go sirisuku nayo shemaria interpretation da lei da nacional. Embora que nyungu temba nyungu dzikene le de trabalho está em versão inglesa ou de outra língua, mas gungulumba gurini e tu kanga vasindikalisa ikodza kubedzi maini para kodza kumba dzikomiti dzidzi.
1: Magezo ya Marcelo Caetani, secretário wa OTM Central Sindical Lumu Nyembani, na ulaula hili sima la kumba tikomiti lumu a katikuponi. Basi mwingi seti hungulegi itagameta mahungwa hina enyamuntla la hinga ula li raku kumbikisi wa mfumu wakon la himambimbi ilu anga ula lumu nyembani li raku abahangi la bahangi aku lumu kusui ni mambimbi mafena kasikone la hinti la lea inene ajihari ambi ni lejiju kumeka ku akamanda ula wayani yulile kambe lejaku kasimama kuoneka kuengesela katinomboro tavanana lava vadzahaku hambini kushavisa jipipo kisa mapimu lejikarataku amfumu wa provincia ya Inyembani. Mahungu manga halima ndani kami na Sandra Masangu, Tomas Valoi na luka ubasopi gamichini Gichile.
2: Muzile mahungu ya Inyambani.

0: Masef Sayidi, ugwimbile angijikitela wa wena lahom bedwini.
1: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona lawa kutiti lako.
0: Tionil, tionil, Sayidi. Atisuna, atitivisi kutikona, ni kwa atina nguva. Ta luma, hambilo mchira mine.
1: Lisi inilei. Nzaya nzaya ugwimba jalej.
0: Maha jalej, Sayidi. Ekela lo mchikaraka, mchikitela wa wena, masiku watli, lempi gotli.
1: Ijona Masef, adzedzedzi, agina nguva.
0: Fikela ka dzedzedze ku ekela nzeni ka mchikitelo ugumbilwe yaku lambedwini utani ka sango ga wena watch masiku
2: malaria for the water
3: malaria for
2: yeah, yeah, yeah.
3: Malaria for
2: vamos todos nos proteger.
4: Kamwe no ushuba kukushaba asimedu, disimbe tama varaum, ditambu tama gezelu mungwini, disanita, amalavatora, matangi o chalamati. Nizu mwani zigotso za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zalezi aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingune la bazarini gajilo, lomondrupe ni gai nyambane. Le ajangamu. Tutuma zwelezo uya la bazari ni gagiwa. Na aferaje manguela ya la bazari ni gagiwa. Ajangamu. Hila ha ukumako achitaleru. La kubiwa kuzitine zinene. Zatipimu leti utilabako. Feraje manguela. Ama keru ya hina hilawa. 87-3-87-58-9. Kuna nile ya 84-67-58-9. Feraje Manguela, uikuma no mdoropeni, ganha mbane.
5: 8 horas e 24 minutos.

0: hello, hello, hello, hello, hello, hello.
1: Ingosa mwingisi wa Radio Msambiki ga longroko nyanzumba wa livandre la tiura munu longroko kumbayuluka suna kupata nisa kuwa embi vararu vali vanaresa kwa spetakulu nyaguza kisika mungusu gari siura munu hinani ava Lucrencio Ramos Gertrudes Boland ni topisima da jo kawa wana tagu vatagira haganu kwa sinyanzumba kugali siura munu hakani kuro seraga Nelson Francisco Bernardo Sulmão, abuyemtini.

0: Urutopisima tsukona kuve uhira senzimu yako anjo anjo ubata ku emakina ku anjo
1: kaina nga kodza ku explicar unakira ku wingisa basi
2: okay vale pa anjo

0: Womingi sifukani hina muhaka kitirusile uyane.
1: Kagane baba nel.
0: Kapi kapi. Yo bwana maniki hoyo.
1: Ah ku kwantona ramis mama wa rombeni.
0: Ah ngakane kapi kapi rombeni hoyo.
1: Ah ulinyuma muji bambona baka pidzamwe.
0: Ah womuji bambona womutsamano.
1: Yeah.
0: Ngahembe ungubamba kwadi.
1: Kubamba chofa chofa.
0: Mhm, jirami kisipe kupopusha hiyo.
1: Eh, ngakane kapi nitsongo.
0: Wo abo bomushineni bo.
1: Yeah, bo mushineni ya.
0: Akidzi ndanga kumbuka vathu vana yoyo dziparini yirongo yawe.
1: Vatsava na mota rombini ni wo abo tenela.
0: Mhm.
1: Asa. Kwa lakini ndimona janga.
0: Kuje bicha kwani?
1: Iya nya ya pastori nya kolorese. Manga
0: zwangu. Ah, okay, nuru mujibamboni. Okay, okay. John go. Ta be.
1: John ya, ya, ya.
0: Basi, ibongiri dzipanye kwati sawen, tumunya wadiyo isa.
1: Ibongiri tena.
0: Te chao.